0: yemfa enkaibonu frasi ententem famao ye shasi ye dia ma yemfa Franco Trading Enterprise ye infrasi yemfamao na Franco se funus papapa ni huwakandie wamu na kofa diaba na enanu adapa misimi funus se ye pa chese still na ukurano nsheda nye yipapa biya na chese nuko Franco na Franco se ade wede nye yibia efun ne bo ne din kesi ni mum etue half pe oh na odi eje fun no half mintu afa na ya awana mu se se ahochire no you must stage so saka mu so no koye no
1: na se dan se wo
0: half ne kura na nse ni ho
1: mu
0: dem se
1: eje eje Franco de ye ni ndi dwai wati ye ni mpa
0: eje mesere obi anko Franco Franco na wo kona woni sika o kire o se o de sei ni kuta wo o ka sika ni kuta wo no a o fe sika ni din wo ye fun a e se wo sika no no de ama unya ne baabi a ye Franco wo ko na e kwaje phones papa ene ho aka de smart TVs no 32 copium 100 inches Franco air condition 1.5 copium 2.5 HP washing machines a hodo refrigerators a hodo microwave blender CCTV camera and afi eye electric stoves ni na Franco Adaroma e wakofa bi e de aban misre 40% discount on eye adwuma wo den den den a enye accept ketwa official numbers a Franco e de ye adwuma hwaya gumption say adesi se de ohun chiri obi eye no kre ese se de me ho nchiri ese se de me ho nchiri why am sremu pi
1: enti
0: se ono no osi mfichiri wuti no oya na kwatoba ku atwem enti yenye Franco number ne sisi ya na yemfre no na yenye phones papa ne ho akade no ebi 0246422338 ana 0555939311 phones papa pefi eye Franco
1: Kaisan so se na wotri atwem no ye ka mo se ye be ye pull ride na pull ride no ye eye fepa ya de sheshe su Legon University of Ghana campus no